Wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan. Ya Nabi, salam ala.